0: Radio Vigo. Cadena Ser.
1: Así era Lugares Mágicos de Carlos Núñez, llega a Bayona. Carlos Núñez en concierto este miércoles 22 de julio, no parador de Bayona, a las 20:30 horas. Entradas a venta en carlosnúñez.com.
2: Si estás pensando en cambiar de coche, deja de pensar y ven a Talleres Fariñas. Nuevos, seminuevos, ocasión, garantía oficial Peugeot. 60 años de experiencia en Vigo. Talleres Fariñas, Travesía de Vigo 119. Tu próximo coche está aquí y lleva apellido.
3: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con Atlántico. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en Atlántico y Atlántico.net.
4: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Imos de praias, Samil. Leo textualmente do libro de roteiro de costas do ano 1900. Entre a punta Serral e o cabo de mar, fórmase un seo rodeado de praias interrompidas por algunhas puntas de rochas. As dúas praias máis notables pola súa extensión son as de Coruxo e Samil, separadas polo río Cambeses, tamén chamado de Sárdoma ou Lagares. Samil é a praia de Vigo. 3 kilómetros de precioso areal entre a praia do Tombo do Gato, Cabre, e a desembocadura do Lagares. Samil está dividida en dúas metades, vese ben na baixa mar, por unha elevación o tombo casi no centro da praia, recibindo o nome de Lase o Azul, a parte que mira Vigo, e a Foz o Cabo da Vella, a que chega ata o Lagares. Decir Samil é dicir o castro, as cíes, castrelos, a guía, unha bendición para recreo de todos, aínda que, ao meu xuízo, excesivamente urbanizada. Pero iso é para o meu gusto, e xa saben, cada un é cada un.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.